Bibel. Buluşup el hat ayırken, ayırken. Mer dost ingen ne moy, ya kolobu mer dost ingen ne moy.